0: Gali, ti gulam sëbë këna në dëzi 10 orës.
1: Radio Mësëmbikë, i një mbanë.
0: A gjëkatë një gëhimin nga mëngu ku i hitonga.
2: Mahungu ya inyambani.